Samuel Hasselhoff i Julius Drake izveli su 5 pjesama opus 40 Roberta Schumana, čijim pjesmama su i nastavili recital u Madridu. Sada izvode Lieder Kreis opus 39, odnosno 12 pjesama Roberta Schumana na tekstove Josefa von Eichendorfa.

Kvartet Faust izvao je gudački kvartet Roberta Schumana u A duru. To je treći kvartet iz njegova ciklusa Opus 41. Schumann se često posvećivao jednom po jednom žanru glazbe, tako je imao cijelu jednu godinu u kojoj se uglavnom bavio komornom glazbom te je napisao tri gudačka kvarteta.

Tonko Ninić, Viktor Vidović i Marko Mihajlović izveli su treću sonatu za violinu, continuo i tamburino obligato u D-duru Jean-Marie Leclerc. Slijedi koncerto Gregoriano za violinu i orkestar Otorina Respighija. Edo Pečarić, Simfonijski orkestar RTV Zagreb i dirigent Jovan Šajnović.

Zbor bazelske opere, simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su 4 duhovne skladbe Giuseppea Verdija. Na oproštajnom koncertu šefa dirigenta Ivora Boltona zatim je uslijedila orkestralna uvertira Julije Cezar Roberta Schumana, dijelo inspirirano Shakespeareovom istoimenom dramom s glazbenim utjecajima iz dijela Egmont i Coriolanus Ludviga van Beethovena.

Simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su uvertiru Julije Cezar Roberta Schumana. Zatim su izveli ljubavnu scenu iz sedmostavačne dramatske simfonije Romeo i Julija francuskog romantičara Ektora Berlioza.

Simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su ljubavnu scenu iz dramatskog simfonijskog dijela Romeo i Julija Ektora Berlioza. Romeo i Julija bili su tema i posljednjeg dijela na programu Fantazija uvertira Romeo i Julija ruskog romantičara Petra Iljića Čajkovskog, koji je također posegnuo za Šekspirovim dijelom.

Ben Čuj uz Jazz Orkestar HRT-a pod ravnanjem Andreasa Marinela izveli su nam pjesmu Bedtime Story Tonija Starešinića i Đure Dobranića.

0: Mikrokosmi.
1: U današnjoj emisiji čitamo ulomak iz knjige Izgubljeni klaviri Sibira britanske novinarke i eseistice Sophie Roberts iz poglavlja pod naslovom Kraj svega, Altajske planine, u izboru i prijevodu Srđana Dvornika.